0: مرورا خودیونه چی کامنان خسکف سوتو هکیات کزمن ور مرسر تر پاشانه
1: گونگن پلک یری دسارتو تیان ساینا سر ساینا